Bila je to Ave Maria, oznake D839 Franca Schuberta. Nastupili su Dame Janet Baker, mezzo-sopran, i Gerald Moore, klavir. A sada Ave Maria Charlesa Francoisa Gounoda. Nastupit će José Carreras, tenor, Bečki simfonijski orkestar i dirigent Une Christian Harrer.

U današnjoj emisiji Glasovirska maštanja urednice Bojane Plečeš-Kalebote slušamo pijanističke izvedbe Glena Goulda. Najprije slušamo njegovu izvedbu Preludija i fuge u A-molu Johana Sebastiana Baha prema oznaci Bachovih dijela 895.

Purcell Quartet izvoje La Foliu, Concerto Grosso, Francesca Geminiania. A sada ćemo čuti divertimento za puhački kvintet u B-duru Josefa Haydna. Stavci su Allegro con spirito, Andante quasi allegretto, Menuetti rondo allegretto. Svira Zagrebački akademski puhački kvintet u sastavu Zoran Despot flauta, Georg Draušnik oboa, Aldo Grbin klarinet, Zvonimir Stanislav fagot i Prerad Detiček rog.

Cijenjeni slušatelji, nadam se da ste uživali u toplom i osebujnom sopranu australske sopranistice Kirite Kanave i njenom Puccinijevom opusu. Na samom kraju emisije poslušat ćemo ariju iz opere Turandot Tu Kedigel Sei Cinta. Solist na klaviru je Roger Vignol, a nacionalnim opernim orkestrom grada Liona ravnače maestro Kent Nagano. Danas su s vama bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihajla Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

Bio je to hvalospjev u čast Blažene Djevice Marije oznake H400 Marka Antoana Charpentija. Nastupio je ansambl Le Concert de Nation i dirigent Jordi Savall. A sada koncert za violinu i orkestar u C-duru za uzašašće Djevice Marije oznake P14 Antonija Vivaldija. Nastupit će Piero Tosso, violina, solisti Veneti i dirigent Claudio Scimone.

Za današnji bibliovizor Igor Gajin pisao je o romanu Četiri plamena led Nade Gašić, a Vesna Solar prikazala je roman Divno nam je s nama Borivoja Radakovića. Spikeri Gordana Kovačić i Dražen Puklavec. Snimatelj Luka Pavelić, urednica Gordana Crnković.

Pijanist Ljev Natočijeni i kvartet Čurlionis izveli su klavirski kvartet u A-molu Gustava Malera. I za kraj današnje emisije, arija i epilog Fausta iz četvrtog čina opere Mefistofele, Ariga Boite. Pjeva poznati tenor Luciano Pavarotti uz orkestar Nove filharmonije. Dirigira Leone Maggera.

0: senza voce.
1: U današnjoj emisiji Senca voce Zrinke Matić slušat ćemo jedno dijelo Frana Lotke i jedno dijelo Erika Satija. Na početku suita u klasičnom stilu iz baleta Balada o jednoj srednjovjekovnoj ljubavi Frana Lotke. Slušamo menuet, largo, allegro i finale. Simfonijskim orkestrom HRT-a dirigira Mladen Tarbuk.

Ansambl Ars Nova pod vodstvom Boa Holtena pjevao je šesteroglasni motet Muze Jovis Nikolasa Homberta. Slijedi kapris za violinu i klavir, iza Ijeva obrada Saint-Saënsove ide u obliku valcera. Violinu svira Minami Yoshida, a klavir Jean de Marais.

Minami Yoshida i Jean de Marais izveli su kapri za violinu i klavir i za Ijevu obradu Saint-Saënsove etide u obliku valcera. Carl Philipp Emanuel Bach svoje vještine pisanja za flautu brusio u službi nadobudnog amaterskog flautista Frederika Velikog, ali sonata u G-duru koju ćemo sada čuti nastala je kasnije kad se preselio u Hamburg.

U interpretaciji klarinetista Andžeja Čeplinskog i Kraljevskog udačkog kvarteta čuli smo Mozartov jedini dovršeni kvintet za klarinet. To je jedno od najranijih i najpoznatijih dijela za klarinet i do danas jedno od najcjenjenijih skladateljevih dijela, a ponekad se naziva i Stadlerov kvintet, kako ga je i sam Mozart u pismu opisao.